0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: talk about.
1: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.